Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

0: 185. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
1: Ingyen van. Minden másodpercben használod anélkül, hogy gondolnál rá. Megmutatja a világot és az összes pillanatot, ami igazán számít.
2: Mi az?
3: A látásod.
1: Az Optika Optofárnál közel 35 év tapasztalatával gondoskodunk a szemed egészségéről. Szűrést, szakvizsgálatot és biztonságos beavatkozásokat kínálunk.
3: Saját gyárunkban készült minőségi lencsék rekordidő alatt kifejezetten neked.
1: 8 helyszínen várunk. Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán. Ne csak értékeld, vigyázz is a látásodra. Optika kötőjel optofarm.ro, a látás szakértője.
0: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székelyudvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keres rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA 10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel. Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a foto.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
4: A Hiperdoktor Maxban hiperajánlatok várnak. Október 31-ig 20% extra kedvezmény jár hajfestékekre, 20% extra kedvezmény a szájhigiéniai termékekre, és 20% extra kedvezmény a reggelihez alkalmas gabonapelyhekre. A kedvezmény kupon formájában érhető el, amely a következő vásárlások során használható fel a Hiperdoktor Maxban. További részletek a Hiperdoktor Maxban. Ember közelben, Dr. Max árakkal.
5: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll.
6: Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket.
5: Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond.
6: Mikrokreditlám.ro.
4: A Brico-ban október 14-ig 20% kedvezményt kapsz a Pragma konyhabútorok teljes kínálatára, valamint a szürke színű Katiki konyhai csaptelepet 50%-os kedvezménnyel mindössze 75 leért vásárolhatod meg. Brico, együtt, munkára készen.
7: Aktualități. Știrile Radio Gaga.
8: Vreme caldă în Transilvania. Antonio Guterres se apropie de sfârșitul mandatului său de 10 ani, iar ANAF începe verificări punctuale la companiile care au cumpărat bunuri de lux. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul de Externe, este a patra nominalizare pentru funcția de premier făcută de șeful statului, după eșecul precedentelor încercări de formare a unui guvern. Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa cu care va merge în Parlament pentru votul de investitură, prioritatea sa fiind un guvern ferm ancorat pe direcția europeană. Obținerea unei majorități rămâne însă o provocare și pentru Luca Niculescu. PSD și PNL condiționează sprijinul de prezentare a miniștrilor și a măsurilor economice, în timp ce au refuză categoric investirea noului cabinet. UDMR se arată deschis colaborării, însă exclude din start orice negociere cu partidele extremiste, în timp ce USR nu susține în guvern cu miniștrii PSD sau controlați de acest partid. Asociațiile de vânătoare se grăbesc să solicite autorizațiile de mediu pentru recoltarea urșilor repartizați fondurilor de vânătoare, după ce ieri a fost promulgată legea privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial și va putea fi aplicată începând cu data de 8 octombrie. În Mureș, deja, a fost făcută de către AJVPS o solicitare pentru recoltarea 10 urși, iar alte asociații de vânătoare au anunțat că vor depune azi cererile. Antonio Guterres se apropie de sfârșitul mandatului său de 10 ani în funcția de secretar general al ONU, cu o încredere publică scăzută în Ucraina, o dispută acerbă cu Israelul și un Consiliu de Securitate care rămâne vulnerabil la obstrucționarea din partea guvernelor pe care ar trebui să le tragă la răspundere. Indiferent de situație, orice candidat care va câștiga va avea nevoie de cel puțin 9 voturi în Consiliul de Securitate și de absența unui veto din partea unui membru permanent, ceea ce înseamnă că persoana aleasă va trebui să aibă binecuvântarea Kremlinului. Mihai Chirica, primarul PNL din Iași, a fost audiat marți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în dosarul Păcură, în care se fac cercetări cu privire la dispariția unei cantități importante de păcură din depozitele CET Iași. Câteva ore mai târziu, DNA a anunțat oficial că Mihai Chirica are calitatea de inculpat în acest dosar. Pe 8 septembrie, Israelul a ordonat Regatului Unit să închidă consulatul din Ierusalimul de Est în termen de 30 de zile și să-și retragă diplomații din oraș după ce Londra a anunțat că va interzice comerțul cu produse fabricate în coloniile izraeliene din Cisjordania ocupată. Disputa scoate în evidență nemulțumirea tot mai mare a unor aliați tradițional a Israelului față de coloniile din Cisjordania ocupată, teritoriu cucerit de Israel în războiul din 1967. Aproape toate statele și organismele ONU consideră coloniile ilegale în temeiul dreptului internațional, poziție pe care Israelul o contestă. ANAF va începe verificări punctuale la companiile care au cumpărat bunuri de lux sau au realizat amenajări de agrement din bugetul societății, fără ca aceste cheltuieli să aibă o legătură justificată cu activitatea economică. Firmele care constată că au dedus nejustificat TVA-uri sau alte cheltuieli pot depune declarații rectificative înainte de declanșarea controalelor. Dacă bunurile nu sunt folosite în activitatea economică a companiei, cheltuielile aferente nu pot fi deduse la calcularea impozitului pe profit, iar TVA-ul nu poate fi recuperat. Liberalii ar putea vota un guvern cu Luca Niculescu, însă doar în anumite condiții. PNL așteaptă să vadă programul de guvernare și lista miniștrilor, dar mai ales cât este dispus premierul desemnat să cedeze în fața PSD-ului. Potrivit unor surse, Luca Niculescu nu are programate astăzi întâlniri fizice cu partidele, fiind concentrat momentan pe aspecte organizatorice, urmând ca cel mai probabil după amiază să aibă discuții telefonice cu reprezentanții acestora. Asistenții maternali sunt angajați ai Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, care îngrijesc și educă în propria locuință minori aflați în plasament. Accesul la această profesie presupune evaluarea solicitantului și obținerea unui atestat, iar activitatea este renumerată prin salariu și sporuri aplicabile, distincte de alocațiile acordate pentru nevoilor celor aflați în grijă. Daniil Medvedev l-a ironizat pe Novak Djokovic înainte de a fi descalificat în meciul din semifinalele turneului de la Beijing. Iar Naționala de Fotbal a României, formată din jucători sub 21 de ani, întâlnește marțiana în deplasare pe reprezentativa similară a Spaniei în ultimul meci din preliminarele campionatului european de anul viitor. Temperaturile se vor menține ridicate pentru următoarea perioadă în cea mai mare parte a țării pe toată durata lunii octombrie, iar în jumătatea de vest a țării vremea va fi semnificativ mai caldă, indică prognoza ANM.
2: Iar acum?
9: Bun găsit din nou, începe o nouă ediție a emisiunii Cocktailurile de seară și astăzi tot în locul lui Raul Mircea sunt cu voi până la ora 23. Love Me Not, Riven Lynch, Rex Orange County, apoi Justy, Jockstyle și John, Turn the Lights Off, seară frumoasă tuturor!
2: După o zi frumoasă, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, stindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este Cocktailul de seară.

acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde. O seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagăre și muzică nouă. Radio

0: fără ta.
1: Te informează, te bine dispune
2: și te distrează.
1: Cocktailuri de seară la Radio Gaga.
2: Șlagere și muzică nouă. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Staying Alive Entrance și Ricardo Da Forte. Cred că aseară mulți dintre voi ați văzut meciul dintre țara noastră și Suedia. România a fost învinsă pe teren propriu de Suedia cu scorul de 0-1 în etapa a patra a fazei grupelor din Liga Națiunilor. Unica reușită a partidei a fost semnată de Victor Gyökeres, numărul 13, iar acest rezultat a consemnat a patra înfrângere pentru țara noastră în tot atâtea meciuri jucate în această campanie de Liga Națiunilor și a doua în fața suedezilor. Chiar și cu atâtea înfrângeri, cei de la Federația Română de Fotbal au vrut să transmită un mesaj suporterilor care au fost la meci. Aproape 50.000 de voci, aceeași dragoste pentru România. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și în cele mai grele momente. Susținerea voastră ne ambiționează să luptăm pentru a vă oferi momente de bucurie. Doar că momentele alea de bucurie încă întârzie. România va mai avea câteva meciuri cu Polonia pe 14 noiembrie și cu Bosnia-Herțegovina pe 17 noiembrie. Să vedem ce schimbări va face Gică Hagi până atunci la prima reprezentativă a țării noastre. Mergem mai departe în Cocktail, Luis Capaldi, Forget Me și Madonna, Danseteria.
1: Județul Mureș se trezește și adorme cu noi. Cocktailul de seară la

Madonna reușește să ne uimească chiar și după zeci de ani de activitate și ne arată ce înseamnă arta la un nivel extrem de ridicat. Melodia asta se numește Danseteria și a fost lansată chiar anul ăsta. Cum am putea spune, e cea mai nouă piesă a sa. Pe albumul Confessions 2, 2026, Madonna, Beyoncé, If I Were a Boy, chiar acum avem Minelli, Busta Rhymes, Azucar. Puțin mai târziu și Prospa Inclun, Free Your Mind, despre premiul

0: 9 și 11 octombrie la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Dovleacului. Vino în stațiunea Sovata pentru că programul este plin de surprize. Pe lângă activitățile pentru copii de pe tot parcursul zilei, te așteaptă expoziții foto, târgmește șugăresc, balon cu aer cald, paradă de mașini retro, escape room și spectacole muzicale în aer liber. Pe scenă va urca trupa The Urs. Petrece câteva momente de neuitat la Sovata între 9 și 11 octombrie la Festivalul Dovleacului. Mai multe informații pe Facebook.
1: Ați ascultat publicitate.

0: cele mai proaspete informații. Seară plăcută tuturor!
1: Publicitate. Mulți, mulți copii, bunătăți delicioase și o mulțime de dovleac.
2: Asta te așteaptă la Suvata între 9 și 11 octombrie, la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Dovleacului. Vino în stațiunea Suvata pentru că programul este plin de surprize. Pe lângă activitățile pentru copii de pe tot parcursul zilei, te așteaptă expoziții foto, târg meșteșugăresc, balon cu aer cald, paradă de mașini retro, escape room și spectacole muzicale în aer liber. Pe scenă va urca trupa The Urs. Petrece câteva momente de neuitat la Suvata între 9 și 11 octombrie la Festivalul Dovleacului. Mai multe informații pe Facebook.
3: E gratis. O folosești în fiecare secundă fără să te gândești la ea. Îți arată lumea și toate momentele care contează. Ce este?
4: Vederea ta.
3: La Optica Optofarm avem grijă de ochii tăi cu 35 de ani de experiență. Îți oferim screening, consult și intervenții sigure.
4: Lentile de calitate produse în laborator propriu. Gata în timp record pentru tine.
3: În 8 locații. Târgu Mureș, Reghin și Sovata. Nu doar aprecia, ai grijă de vederea ta. www.opticaoptofarm.ro. Expertul vederii.
1: Anunțuri de interes general.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
6: Vreme caldă în Transilvania. Antonio Guterres se apropie de sfârșitul mandatului său de 10 ani, iar ANAF începe verificări punctuale la companiile care au cumpărat bunuri de lux. Sunt Ramona Vintil, ascultat știrile Radio Gaga. Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul de Externe, este a patra nominalizare pentru funcția de premier făcută de șeful statului, după eșecul precedentelor încercări de formare a unui guvern. Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa cu care va merge în Parlament pentru votul de investitură, prioritatea sa fiind un guvern ferm ancorat pe direcția europeană. Obținerea unei majorități rămâne însă o provocare și pentru Luca Niculescu. PSD și PNL condiționează sprijinul de prezentare a miniștrilor și a măsurilor economice, în timp ce AUR refuză categoric investirea noului cabinet. UDMR se arată deschis colaborării, însă exclude din start orice negociere cu partidele extremiste, în timp ce USR nu susține în guvern cu miniștrii PSD sau controlați de acest partid. Asociațiile de vânătoare se grăbesc să solicite autorizațiile de mediu pentru recoltarea urșilor repartizați fondurilor de vânătoare, după ce ieri a fost promulgată legea privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial și va putea fi aplicată începând cu data de 8 octombrie. În Mureș, deja, a fost făcută de către AJVPS o solicitare pentru recoltarea 10 urși, iar alte asociații de vânătoare au anunțat că vor depune azi cererile. Antonio Guterres se apropie de sfârșitul mandatului său de 10 ani în funcția de secretar general al ONU, cu o încredere publică scăzută în Ucraina, o dispută acerbă cu Israelul și un Consiliu de Securitate care rămâne vulnerabil la obstrucționarea din partea guvernelor pe care ar trebui să le tragă la răspundere. Indiferent de situație, orice candidat care va câștiga va avea nevoie de cel puțin 9 voturi în Consiliul de Securitate și de absența unui veto din partea unui membru permanent, ceea ce înseamnă că persoana aleasă va trebui să aibă binecuvântarea Kremlinului. Mihai Chirica, primarul PNL din Iași, a fost audiat marți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în dosarul Păcura, în care se fac cercetări cu privire la dispariția unei cantități importante de păcură din depozitele CET Iași. Câteva ore mai târziu, DNA a anunțat oficial că Mihai Chirica are calitatea de inculpat în acest dosar. Pe 8 septembrie, Israelul a ordonat Regatului Unit să închidă consulatul din Ierusalimul de Est în termen de 30 de zile, și să-și retragă diplomații din oraș după ce Londra a anunțat că va interzice comerțul cu produse fabricate în coloniile izraeliene din Cisjordania ocupată. Disputa scoate în evidență nemulțumirea tot mai mare a unor aliați tradițional a Israelului față de coloniile din Cisjordania ocupată, teritoriul cucerit de Israel în războiul din 1967. Aproape toate statele și organismele ONU consideră coloniile ilegale în temeiul dreptului internațional, poziție pe care Israelul o contestă. ANAF va începe verificări punctuale la companiile care au cumpărat bunuri de lux sau au realizat amenajări de agrement din bugetul societății, fără ca aceste cheltuieli să aibă o legătură justificată cu activitatea economică. Firmele care constată că au dedus nejustificat TVA-uri sau alte cheltuieli pot depune declarații rectificative înainte de declanșarea controalelor. Dacă bunurile nu sunt folosite în activitatea economică a companiei, cheltuielile aferente nu pot fi deduse la calcularea impozitului pe profit, iar TVA-ul nu poate fi recuperat. Liberale ar putea vota un guvern cu Luca Niculescu, însă doar în anumite condiții. PNL așteaptă să vadă programul de guvernare și lista miniștrilor, dar mai ales cât este dispus premierul desemnat să cedeze în fața PSD-ului. Potrivit unor surse, Luca Niculescu nu are programate astăzi întâlniri fizice cu partidele, fiind concentrat momentan pe aspecte organizatorice, urmând ca cel mai probabil după amiază să aibă discuții telefonice cu reprezentanții acestora. Asistenții maternali sunt angajați ai Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, care îngrijesc și educă în propria locuință minori aflați în plasament. Accesul la această profesie presupune evaluarea solicitantului și obținerea unui atestat, iar activitatea este renumerată prin salariu și sporuri aplicabile, distincte de alocațiile acordate pentru nevoilor celor aflați în grijă. Daniil Medvedev l-a ironizat pe Novak Djokovic înainte de a fi descalificat în meciul din semifinalele turneului de la Beijing. Iar Naționala de Fotbal a României, formată din jucători sub 21 de ani, întâlnește marțiana în deplasare pe reprezentativa similară a Spaniei în ultimul meci din preliminarele campionatului european de anul viitor. Temperaturile se vor menține ridicate pentru următoarea perioadă în cea mai mare parte a țării pe toată durata lunii octombrie, iar în jumătatea de vest a țării vremea va fi semnificativ mai caldă, indică prognoza ANM.
7: Iar acum?
0: Începutul de oră ne aduce pe Lorin cu Tatu și pe Bruno Mars, On My Soul. Mircea sunt, seară bună tuturor!
7: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, stindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

Bruno Mars sau numai Soul, meteorologii ne aduc vești bune, 24 de grade maxima de mâine, 3 minima de la noapte, cerul variabil, dar mai mult senin. Puia și Raida, Opriți Planeta chiar acum, apoi Wakefield cu Think of You. Opriți Planeta.

0: Wakefield, Think of You, nici Puia nu cred că se lasă de muzică prea curând. Am ascultat pe Puia și Raida înainte de această piesă cu Opriți Planeta. Vorbim puțin despre Carla's Dreams, care își surprinde fanii cu o nouă melodie, Maie, un single proaspăt însoțit de un videoclip regizat de Roman Burlaca. Lansarea vine la scurt timp după Imperfect the Symphony, o nouă versiune a piesei lansate inițial de trupă în urmă cu 10 ani. Noua melodie mai e, continuă firul vizual început de Imperfect de Symphony, transformând cele două clipuri în capitole ale aceeași povești. La finalul acelui videoclip, solistul Carla's Dreams urmărește un personaj feminin enigmatic pe niște trepte. Mai e pornește exact de acolo. Artistul apare în fața acelorași trepte și începe să le urce. Pe parcurs, în cadru apar și alte personaje, iar traseul capătă o dimensiune simbolică. Ne putem deja bucura de noua melodie pe internet, este deja disponibilă. Calvin Harris și Clementine Douglas, Blessings, chiar acum în Cocktailul de Seară.
1: Cocktailul de Seară. În fiecare zi, la orele serii, la Radio

povestim imediat despre fotbal, din nou despre fotbal, doar că nu despre echipa națională a României și parcursul său în Liga Națiunilor, ci despre meciul de retragere al lui Lionel Messi. Până atunci, Duffy cu Mercy, Olivia Adams cu Răsărit Perfect și Take That Back for Good.

Marele Lionel Messi se retrage din activitatea fotbalistică cu 207 selecții, 125 de goluri și 65 de pase decisive. Ei bine, va înfrunta Benin, clasată pe locul 89 în clasamentul FIFA, în ultimul său meci pentru echipa națională a Argentinei, programat pentru această noapte pe la ora 2. Această alegere a adversarului a stârnit nedumerire atât la nivel internațional cât și în Argentina. Federația Argentiniană de Fotbal nu a oferit nicio explicație clară, deși antrenorul Lionel Scaloni a sugerat că programul a fost finalizat târziu și că la momentul respectiv erau disponibile puține echipe. Se pare că și confirmarea lui Messi de a juca în acest ultim meci a venit destul de târziu, iar întâlnirile au fost organizate în ultimul moment. Cu toate astea, sărbătoarea va fi uriașă, va fi un meci foarte important pentru toată lumea, inclusiv pentru Leo. Va fi o zi de neuitat, a transmis selecționerul Lionel Scaloni. Cu siguranță va fi un meci foarte vizionat și la televizor și pe internet. Continuăm cocktailul de seară, Tocas Miracle, Armin Van Buuren, Pete Tong și Poppy, apoi Red Hot Chili Peppers, Californication.

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în baie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

One Republic Runaway și ca să vă dați seama cât de important este meciul care va fi jucat în această noapte între Argentina și Benin. Să știți că cele aproximativ 70.000 de bilete puse în vânzare pe data de 24 septembrie s-au vândut ca pâinea caldă. S-au vândut toate în doar 90 de minute. Până la fix, plâng nopțile, Crush și Alexandra Ungureanu, Crash Test Dummies cu și Tim Berg, Sick Bromance.

0: Final de oră aici în cocktailul de seară, ultimul buletin de știri prezentat de colega mea Ramona Vintilă vine chiar acum.
1: Publicitate.
2: Mulți, mulți copii, bunătăți delicioase și o mulțime de dovleac.
3: Asta te așteaptă la Suvata între 9 și 11 octombrie, la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Dovleacului. Vino în stațiunea Suvata pentru că programul este plin de surprize. Pe lângă activitățile pentru copii de pe tot parcursul zilei, te așteaptă expoziții foto, târg meșteșugăresc, balon cu aer cald, paradă de mașini retro, escape room și spectacole muzicale în aer liber. Pe scenă va urca trupa The Urs. Petrece câteva momente de neuitat la Suvata între 9 și 11.

0: 17 octombrie la Festivalul Dovleacului. Mai multe informații pe Facebook. Dacă îți dorești tot ce este mai bun pentru animalul tău de companie, alege Cabinetul Veterinar Mureș Vet. Diagnostic modern, salon de cosmetică pentru câini, pensiune confortabilă cu camere interioare proprii pentru câini și pisici, precum și servicii veterinare de urgență, toate într-un singur loc. Mai mult, cu parola Gazdi, beneficiezi acum de 20% reducere. Mureș Vet, Târgu Mureș, strada Poden 95.
1: Anunțuri de interes general.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
3: Vreme caldă pentru această perioadă, Uniunea Europeană ia în considerare impunerea unor restricții mai severe asupra diplomaților ruși, iar alimentele vor fi mai scumpe cu procente cuprinse între 4 și 8%. Sunt Ramona Vintilă, ascultați știrile Radio Gaga. Dacia oprește temporar producția la uzina de la Mioveni pe fondul scăderii comenzilor și a lansat un nou program de plecări voluntare. Angajații care acceptă încetarea contractului de muncă prin acordul părților pot primi salarii compensatorii în funcție de vechime. Sumele ajung în anumite cazuri până la 240.000 de lei. Fabrica ar produce în prezent mai puține autoturisme pe lună decât în trecut, iar programul de lucru ar fi fost de asemenea redus. În acest context, angajații au fost anunțat că se prost înscrie în această nouă rundă de plecări voluntare. Bușoi spune că România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere energetic și a subliniat că situația generată de debitele scăzute ale Dunării și închiderea reactoarelor de la Cernavodă se prelungește neașteptat de mult. Acesta a precizat că cel puțin pentru următoarele 10 zile, prognozele meteorologice arată că debitele Dunării vor fi la nivelul minime istorice la intrarea în țară. Uniunea Europeană ia în considerare impunerea unor restricții mai severe asupra diplomaților ruși pe fondul intensificării amenințărilor hibride și a suspiciunilor privind implicarea Moscovei în mai multe incidente de pe teritoriul european. Bruxelles analizează noi măsuri de control al deplasărilor diplomaților, în timp ce statele membre încearcă să-și coordoneze răspunsul la ceea ce consideră a fi acțiuni de interferență și sabotaj susținute de Rusia. Cea de-a patra licitație pentru vânzarea șantierului naval Damen Mangalia, pornită de la același preț de 184 de milioane de euro, nu a atras niciun ofertant. Administratorul special susține că următoarea va fi organizată în mai puțin de 2 săptămâni, cu un prag redus de 75% din valoare. Vorbește și despre impactul acțiunii în justiție a Damen Olanda, care contestă decizia de schimbare a regulamentului de vânzare a șantierului din Mangalia, prin care este permisă reducerea prețului. Potrivit unui sondaj Avantgarde realizat în perioada 12-22 septembrie, AUR conduce în preferințele românilor dacă ar avea loc alegeri parlamentare. Formațiunea e preferată de 36% dintre respondenții care și-au exprimat o opțiune de vot. PSD este la 23%, PNL 16%, iar USR cu 8%, în timp ce o parte dintre cei chestionați declară că sunt nehotărâți sau că nu ar participa la vot. Alimentele vor fi mai scumpe cu procente cuprinse între 4 și 8% în octombrie pe fondul creșterii costurilor de producție din cauza majorării prețurilor la carburanți în principal. Cele mai mari creșteri de prețuri sunt așteptate la lactate cu un vârf de 8% la cașcaval, dar vor fi și prețuri mai ridicate cu 3-4% și la preparatele din carne, producătorii notificând deja comercianții cu privire la modificări. În același timp sunt prognozate creșteri de prețuri la servicii cu un avans de 15-20%, dar și la haine electronice și electrocasnice cuprinse între 7 și 10%, potrivit estimărilor din piață. Comandantul suprem al NATO în Europa pregătește o strategie pentru a respinge rapid un potențial atac rus asupra flancului estic al alianței. Proiectul de plan ar urma să utilizeze forțele terestre alături de drone, sisteme cu echipaj redus și inteligență artificială pentru a opri o incursiune și a distruge structurile de comandă inamice, potrivit unui document intitulat Teoria Victoriei. În iulie, membrii NATO au convenit să investească peste 40 de miliarde de dolari în capacități de combatere a dronelor pe o perioadă de 5 ani. Liderul senatorilor AUR, Petri Șorpeiu, a afirmat marți că Marius Lulea, unul dintre fondatorii partidului, nu mai este membru al AUR pentru că nu și-a plătit cotizația de mai mult de un an, informează Ager Press. În replică, Lulea a transmis dovada plății anticipate pe 3 ani a cotizației de membru de partid și a cerut același lucru de la George Simion și Dan Dungaciu. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peșcov, a respins acuzațiile serviciilor secrete germane potrivit cărora Rusia ar putea un război din umbră împotriva țărilor europene. Oficialul rus a susținut că afirmațiile sunt absolut nefondate și a acuzat Germania că își creează un inamic imaginar pentru a justifica majorarea cheltuielor pentru apărare. Iagăr a declarat luni că Germania se află într-o situație de confruntare cu Rusia, care a căpătat o nouă dimensiune mai periculoasă. Daniil Medvedev l-a ironizat pe Novak Djokovic înainte de a fi descalificat în meciul din semifinalele turneului de la Beijing. Iar Naționala de Fotbal a României, formată din jucători sub 21 de ani, întâlnește marțiana în deplasare pe reprezentativa similară a Spaniei în ultimul meci din preliminarele campionatului european de anul viitor. Temperaturile se vor menține ridicate pentru următoarea perioadă în cea mai mare parte a țării pe toată durata lunii octombrie, iar în jumătatea de vest a țării vremea va fi semnificativ mai caldă, indică prognoza ANM.
1: Iar acum?
4: Continuăm cocktailul de seară pe frecvențele Radio Gaga cu Illusion, Dua Lipa și Save My Love de la Kygo, Khalid și Griffin. Salutări din nou, Mircea sunt cu voi până la ora 23.
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

Nu sunt avertizări meteo pe site-ul ANM, am verificat chiar acum. Avem 24 de grade maxima de mâine prognozată de meteorologi, 3 grade minima de la noapte, joi chiar 26 de grade Celsius, aproape temperaturi de vară. Ma Bebe de la Ștefania și Faide, chiar acum. Ma Bebe!

0: It's gonna be a lovely day. Doar ieri ce vă spuneam că ne-a trecut glonțul pe lângă urechi atunci când au fost cei de la S&P săptămâna trecută pentru a seta noul rating de țară. Și tot ieri vă spuneam că leul s-a mai stabilizat în ceea ce privește valoarea sa comparativă cu euro. E bine, astăzi Banca Națională a României a anunțat un curs de 5 lei și 35 de bani pentru un euro, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. Precedentul record istoric de 5 lei 34 de bani per euro a fost atins pe 2 octombrie. Noua creștere vine după ce luni, 5 octombrie, adică ieri, leul coboruse temporar la 5 lei și 33 de bani pentru un euro. În numai o zi, euro a câștigat astfel 2,21 bani, ceea ce înseamnă o apreciere de aproximativ 0,41% față de leu. Așa că dacă aveți niște bani puși deoparte la saltea acasă, cred că e mai bine să îi păstrați în moneda europeană. Drop Dead, Olivia Rodrigo și Ezra George, sau George Ezra, Anyone For You.
1: Te informează, te bine dispune și te distrează. Cocktailuri de seară la

aveți chef de puțin folk în acest weekend, să știți că îl puteți vedea pe Mircea Baniciu într-un concert, mai bine spus în cadrul unui festival care se numește Constanța Folk Fest 2026. Se desfășoară acest weekend 9-11 octombrie. Tot acolo cei care vor merge îi vor putea vedea și pe Nicu Alifantis și Mihai Mărgineanu, alături de alți muzicieni folk. Și după cum ați înțeles din titlul festivalului, trebuie să vă deplasați până la Constanța, la malul mării. Counting Crows, Accidentally in Love, avem DJ Project și Andia Slăbiciuni, apoi Nico Santos, Why Don't You Stay?

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în baie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
3: cu Radio Gaga.
1: Acesta este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
3: Radio

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

0: Nico Santos, why don't you stay pe frecvențele Radio Gaga? Avem parte de sportivi foarte buni în județul nostru și în orașul nostru. Pilotul Filip Ugran a încheiat sezonul off-road cu un nou rezultat important după un weekend în care a concurat alături de prieteni din Mureș și a obținut locul al doilea în proba Trophy. La finalul campionatului de trial, Ugran s-a clasat tot pe poziția secundă, iar copilotul său a încheiat sezonul pe locul al treilea. Weekendul a avut un format diferit pentru pilot, care a schimbat copilotul și a împărțit mașina cu echipaje din județ. În competiția Trophy, Filip Ugran a terminat pe locul al doilea după două zile de concurs pe trasee off-road. Felicitări și din partea noastră și să sperăm că la anul va avea un sezon și mai bun. O scurtă pauză, apoi ascultăm Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.
1: Publicitate. Mulți copii, bunătăți delicioase și o mulțime de dovleac.
2: Asta te așteaptă la Suvata între 9 și 11 octombrie, la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Dovleacului. Vino în stațiunea Suvata pentru că programul este plin de surprize. Pe lângă activitățile pentru copii de pe tot parcursul zilei, te așteaptă expoziții foto, târg meșteșugăresc, balon cu aer cald, paradă de mașini retro, escape room și spectacole muzicale în aer liber. Pe scenă va urca trupa The Urs. Petrece câteva momente de neuitat la Suvata între 9 și 11 octombrie la Festivalul Dovleacului. Mai multe informații pe Facebook.

în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde. O seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagăre și muzică nouă. Radio

frate Jonas, No Time to Talk, The Romanian Music Industry Awards se lansează ca o platformă anuală dedicată industriei muzicale din România. Va avea un sistem de premiere bazat atât pe votul publicului, cât și pe selecția unei academii de specialiști. Primele nominalizări sunt programate pentru octombrie 2026, iar gala de premiere va avea loc în perioada februarie-martie 2027. Un fel de MTV Music Awards, nu? Prima gală, The Romanian Music Industry Awards, așadar anul viitor, februarie-martie. Sunt foarte curios cum se vor organiza și cam cât de mare va fi show-ul. Out of my head, Hypotonor, Margin Martin, avem Alina Eremia cu Nu te mai aștept și Sting, Brand

0: Piesei Sting în cocktailul de seară a ajuns la final. Ne reauzim oricum mâine după ora 19, tot aici pe frecvențele Radio Gaga. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați rămas alături de mine. Vă doresc o noapte liniștită și o zi de miercuri cât se poate de reușită. Toate bune până mâine!
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Iar în această oră, șlagăre și muzică nouă. În cea mai mare rețea de radio din Secuime. La

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

0: Radio Gaga Mureș. Lagăre și muzică nouă.
1: Inima mea de 16 ani crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești.

joc, de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu. Și-a crezut că așa ești

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.